91 FM 93.3 FM רדיו ישראלי אמיתי 91 FM FM FM FM FM FM

רדיו ישראלי אמיתי 91 FM ישראלי אמיתי 91 FM

שבת נוסטלגית. השירים הישראלים היפים שכולם אוהבים. השירים הישראלים היפים שכולם אוהבים. כל שבת ברדיו לב המדינה, 91 FM. 91 FM.

רדיו ישראלי אמיתי 91 FM ישראלי אמיתי 91 FM

0: שבת נוסטלגית. השירים הישראלים היפים שכולם אוהבים.
1: השירים הישראלים היפים שכולם אוהבים.
0: כל שבת ברדיו לב המדינה. 91 FM.
1: 91 FM.

91 FM 93.3 FM רדיו ישראלי אמיתי 91 FM FM FM FM FM

רדיו ישראלי אמיתי 91 FM ישראלי אמיתי 91 FM

0: האורח הבא,
1: כן,
0: הוא סופרסטאר.
1: בהחלט.
0: אני אמרתי שהוא יהיה היום בתוכנית, אנשים לא האמינו לי. אז אליקו כפרה, תקשיב, אתה כוכב מטורף.
2: שדר הרדיו ממליך המלכים של המוזיקה המזרחית, רק שעכשיו הסערה מגיעה אליו הביתה לחיים האישיים שלו.
3: אליקו הוא אחד משדרי הרדיו המפורסמים בישראל, יש עוד משמעות למוסד הזה. כבר שני עשורים הוא מגיש תוכנית רדיו יומית שמתמקדת במוזיקה מזרחית.
1: אתה יודע את זה.
4: זה מה שאני עושה ברדיו.
2: שמחה.
4: אני מביא שמחה.
5: מעל ל-30 שנה הוא ברדיו שלכם. רק כאן, כל יום ברדיו לב המדינה. אליקו, האיש ששינה את המוזיקה המזרחית בישראל, מחכה לכם גם היום בלב המדינה.
4: התקופה הזו היא תקופה מאוד בעתית, בכוח. שמחים בכוח.
1: אהבתי.
4: כן.
5: נחכה לכם גם היום בארבע בלב המדינה. 91 FM.
4: אני איש של אהבה.

נוסטלגית. השירים הישראלים היפים שכולם אוהבים. השירים הישראלים היפים שכולם אוהבים. כל שבת ברדיו לב המדינה, 91 FM. 91 FM.

בוקר טוב, שבת שולם. 7:03 כאן, ברדיו לב המדינה, 91 FM, 93.3 FM, ילדודס, אנחנו התשע ביחד. איזה כיף להיות שוב איתכם. אני חמי גדסי, ואנחנו פתחנו את השעתיים עם אריק איינשטיין. יש לי אח קטן. אנחנו נמשיך עם אריק איינשטיין, עוד שיר אחד שאני מאוד אוהב, התאהבתי, בילדה יפה נורא. תכף נגיד בוקר טוב לכל מי שפעיל בדף הפייסבוק שלנו, אבל לפני זה עוד אריק איינשטיין.

נאמר בוקר טוב לכל מי שפעיל בדף הפייסבוק שלנו, לכל מי שמאזין, שרון מוגמי, גלי נוינר, נועה פואט, עומרי נזר, גבריאל אתגרוב, רונית בר יוסף, עודד בשארי, בוקר טוב לאלון נועה, רומי ולי גרינפלד, בוקר טוב לסרי מוסקוביץ', יוסי חג'אג', אורל ותהילה עושים שמח, אילן דוידוב, בועז ונועה דיבשי, אשר כהן יחד עם ליטה, ליה, עומר ואופיר דהן. חן שוורץ מקיבוץ נען, את איתנו? שושנית אל קבץ, יעקב מזרחי, חגית גיא ואילי כהן. משפחת דהן, אתם תכף תקבלו את השיר שלכם, אבל לפני זה אנחנו נתחיל עם אלבום שנקרא פיית הקסם של עירית תמיר. פיית הקסם, עירית תמיר, שהתארחה פה כמה וכמה פעמים עם הילדים, עם פופ קידס, נהננו מאוד מהם, ואתם החברים, שרון, גלי, עמרי וגבריאל, ביקשתם שירים מתוך פיית הקסם. נתחיל עם קיץ, שרון מוגמי, בוקר טוב לך. קיץ, את קיץ אתה רוצה להקדיש לי, ללוטם ברדוגו, לגלי נוינר, ליד לוי אסייג, יונתן דוד ינובר, נועה פורט, עמרי נזר, גבריאל אתגרוב, לאל מלם, ירדן תלמור, ואתה מוסיף, הסיבה שאני מקדיש את השיר הזה, כי אני מתרגש לקראת עונת הקיץ המתקרבת. קיץ.

הארץ. נמשיך עם פיית הקסם, והפעם גלי נוינר, בוקר טוב לך. את רוצה לשמוע את מתי קסמים מתוך פיית הקסם של רית תמיר, ואת רוצה להקדיש אותו לי, לשרון מוגמי, ליעד הסייג, גבריל התגרוב, לוטם ברדוגו, ירדן תלמור, נועה פורט, עומרי נזר, יונתן דוד ינובר. הנה, גלי נוינר בשבילך.

פשוט נפלא. 7:13 דקות כאן ברדיו לב המדינה, 91 FM, 93.3 FM, אנחנו עד 9 ביחד. כל התוכנית מוקדשת לילדים, שיר הילדים, שיר ילדות, ברכות והקדשות, ואתם מוזמנים לבקש שיר ילדים. אתם עכשיו נוסעים באוטו, מאזינים בבית, איפה שלא תהיו, ואתם רוצים להקדיש שיר ילדים לעצמכם, לילדים, לנכדים, אתם מוזמנים לעשות זאת בדרכים הבאות. הדרך הטובה ביותר היא דרך הפייסבוק, ילדודס עם חמי גדסי. דף הפייסבוק, ילדודס עם חמי גדסי. לוחצים לייק, מבקשים שיר ילדים, ואתם תוכלו גם להקדיש אותו. אם לא פייסבוק, יש לנו אינסטגרם, ילדודס, קו תחתון 91 FM. אם לא אינסטגרם, יש מספר טלפון להודעות כתובות בלבד, SMS או וואטסאפ, הודעות כתובות בלבד. מספר הטלפון להודעות כתובות, 054-92-91-91-1. הודעות כתובות בלבד, ב-054-92-91-91-1. אנחנו ממשיכים עם פיית הקסם, קשת של צלילים. אומרי נזר, בוקר טוב לך. אתה רוצה להקדיש את השיר הזה, קשת של צלילים, מתוך פיית הקסם, לגבריאל אתגרוב, לשרון מוגמי, יונתן דוד, ליד לוי אסייג, לוטם ברדוגו, גלי נוינר, לאה אלמלם. אוקיי, קבל.

אוקיי, שיר אחרון שביקשת מתוך אופיית הקסם, גבריאל אתגר, בוקר טוב, אתה רוצה לשמוע גמדים אופיות. אתה רוצה להקדיש את השיר הזה לשרון, לי, ליונתן דוד ינובר, ללוטם, ליעד, עומרי, גלי, נועה, ירדן, ואתה מוסיף, אני אוהב את הקלטת פיית הקסם של עירית תמיר. נו, אם אתה אוהב, אנחנו לא נשמיע באמת. תודה.

תמיר עם פיית הקסם. טוב, אנחנו ממשיכים הפעם, נועה פורט, בוקר אור, בוקר טוב נועה פורט, את רוצה לשמוע את דיו של יובל המבולבל. ובכן, את מקבלת. את רוצה להקדיש את השיר הזה לשרון מוגמי, ירדן תלמור, גלי נוינר, גבריאל אתגרוב, יונתן דוד ינובר, לוטם ברדוגו, ליד לוי הסייג. הנה, דיו של יובל המבולבל.

אמיץ וגיבור, יובל המבולבל. אתם יודעים, אם כבר התחלנו עם יובל המבולבל, אנחנו נמשיך, נמשיך עם יובל, כי גם אשר דהן ביקש יובל המבולבל, נכון? אתה רוצה לשמוע את צ'וקומוקו, אתה רוצה להקדיש את צ'וקומוקו של יובל המבולבל לליטל, לליה, לעומר ולאופיר דהן. אז הנה, משפחת דהן היקרה, צ'וקומוקו יובל המבולבל בשבילכם.

0: אני צוחק, כי אילן דודוב אומר לי שהקוקוריקו, תרנגול של התוכנית, אות התוכנית בבוקר, מאיר אותו. אז הנה עוד קוקוריקו אחד בשבילך, אם עדיין לא התעוררת מספיק. אנחנו יוצאים עכשיו למקבץ קצר של פרסומות, המקבץ כולל את שיר של אהבה, קובי אפללו, שכתב וילחין דוד בן בסט. אחרי המקבץ, אני אומר, עם שלושה שירים של יובל, אנחנו נשמע שלושה שירים של דוד חיים. כן? למה לא? אנחנו חייבים להשוות ביניהם. אוקיי? אז עוד מעט אנחנו שווים לדוד חיים.
1: יאה!

0: בחסות. מונית טויוטה קונים רק בשימון שמש סוכנויות. ימי מחירות מיוחדים עם הנחות מטורפות. 12 ו-13 בנובמבר. רק בסוכנות שימון שמש טויוטה. כוכבית 5794.
1: רדיו לב המדינה.
2: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שאתם נהנים מקפה אחד ביום? קרי 30 כוסות קפה בחודש.
3: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה.
4: המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
5: בואו ליהנות ממחירים של פעם, בבום. לדוגמה, שמן קנולה, 6.90 שקלים. תחליף רחסה פינוק, 6.90 שקלים. בום.
6: רק במחסני חשמל, כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.
1: רדיו לב המדינה.
7: בוקר טוב ילדים, בוקר טוב חמי, קנאתי, הגעתי, הופעתי, אבל עכשיו לא הופעתי, עכשיו האזנתי, זאת אומרת, עכשיו אני מאזינה, למה? לתוכנית שלך ילדודס ברדיו לב המדינה, איזה כיף!

אמרתי, שלושה שירים של דוד חיים. אני עומד במילה שלי, ואנחנו נשמע אחרי ריקוד הקנגרו של דוד חיים את בוקר טוב, נאמר בוקר טוב לכל מי שמאזין לנו. בוקר טוב מרדיו לב המדינה 91 FM, 93.3 FM. אנחנו בתוכנית ילדודס, תוכנית ילדים של רדיו לב המדינה, ואנחנו כאן עד 9 ביחד איתכם. רוצים לבקש שיר ילדים, שיר ילדות, שיר שאתם אוהבים במיוחד להקדיש אותו לילדים, לנכדים, לאחיינים? יש כמה דרכים לעשות זאת. הדרך הראשונה והטובה ביותר, דרך הפייסבוק, ילדודס עם חמי גדסי. דף הפייסבוק ילדודס עם חמי גדסי, לוחצים לייק, מבקשים שיר ומקדישים אותו למי שתרצו. אם לא פייסבוק, יש לנו אינסטגרם, ילדודס קו תחתון 91 FM. אם לא אינסטגרם, יש לנו מספר טלפון להודעות כתובות בלבד. כתובות, SMS או וואטסאפ, כתובות בלבד. מספר הטלפון להודעות כתובות 054-92-91-91-1. טלפון להודעות כתובות בלבד, בקשות לשירי ילדים, 054-92-91-91-1. בוקר טוב.

0: נשאר.
1: יס, דוד חיים. אמרנו שלושה שירים, נכון? אז השיר השלישי נקרא דובי קטן. ואני מאוד אוהב אותו. ודוד חיים סיפר לנו שאת השיר הזה הוא כתב כשהוא ישב על חוף הים באילת. משהו פסטורלי כזה, נעים. ודובי קטן. דוד חיים, את השיר ביקשה רונית בר יוסף. בוקר טוב, רונית בר יוסף. הנה, קבלי דובי קטן. דובי קטן.

0: ילדים, כאן דוד חיים
1: ומולי וצומי,
0: ואתם מאזינים לילדודסים, חמי קדסים.
2: מה זה?
0: סבבי בבי בובי באו, תוכנית הרדיו הטובה ביותר בישראל.
2: להתראות,
0: מחכים לכם.
3: מה זה?
4: רדיו לב המדינה,
5: עולם הקולנוע והחלטה.

0: תתפלו מהמגוון, תופתעו מהמחיר.
1: סינית, יפנית, במשכנתה לא צריך לנחש. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, מדברים בשפה שמבינים. הכל פשוט, ברור ושקוף. ובתנאים הטובים ביותר שאפשר להשיג. לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון. המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוץ חינם. כוכבית 3065.
2: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
3: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
4: מחסני חשמל מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה, ורק במחסני חשמל. כפוף לתקנון.
5: רדיו לב המדינה.
6: בוקר טוב ילדים, בוקר טוב חמי, קנאתי, הגעתי, הופעתי, אבל עכשיו לא הופעתי, עכשיו האזנתי, זאת אומרת, עכשיו אני מאזינה, למה? לתוכנית שלך ילדודס ברדיו לב המדינה, איזה כיף!
7: קנאתי!
8: פינתו של הכתב הצעיר, ניתאי יונה.
9: ניתאי יונה.
10: שלום לכם, שלום ילדודס 91 FM. עוד שבוע שאני מדבר לכם מה קרה כל שבוע, שבוע מה שנקרא קרה. בואו נתחיל. כוננות שבי ישראל אחרי הירי מאיראן לאיחוד האמירויות, המשך הירי לאמירויות וכוננות בישראל. איראן מישר אורמוז, התקדמות במשא ומתן אחרי שטראמפ פתח במבשה במישר אורמוז לאחר יומיים. טראמפ מקפיא את המבשה ואומר שיש שיקול למשא ומתן ונותן איראן שבוע אולטימטום. חישון ממוקד בדחיה בבירות, מפקד כוח רדואן חושל, גם חישול במזרח העיר עזה, שם חושל בנו של מנהיג חמאס חליל אל-חיה. בל"ג בעומר העימותים במירון ממשיכים, העימותים במירון היו אחר הגבלות פיקוד העורף מחשש לירי של חיזבאללה. ההגבלות האלה לא כל כך יזרו והחרדים והמתפללים נכנסו

0: שרון והתעמתו עם משטרה, לאחר מכן הם ישו, משם היו אשורים. תודה רבה חמי, גם בגן שהשערות הפוליטיות, גן שהתפטרו אשלו השבוע, התפטרו אשלו השבוע איתן גרינבוג וחילי טרופר, טראמפ נשאר מתחת לאחוז החסימה, השתרפו לליברמן, השתרף אליו שרון שרעבי. תודה רבה חמי, נתראה שבוע הבא, ותודה לכל כוחות הביטחון.
1: תודה רבה לך, ניתה יונה, הכתב שלנו, כתב הצעיר. אנחנו מודיעים לך על הפינה שאתה מעדכן אותנו, מחכים לשמוע מה בפיך גם בשבת הבאה.
2: פינתו של הכתב הצעיר, ניתי יונה.
3: ניתי יונה.

0: נתי, הגעתי, הופעתי. חברים, זה שם השיר. אנחנו רוצים להגיד בוקר טוב לזמרת, לשחקנית, ביתה של נתי, הגעתי, הופעתי, מוכשרת בעצמה, אגם מדני.
1: אתם מאזינים לפינה של אגם.
0: בוקר טוב אגם, מה שלומך הבוקר?
2: בסדר, ברוך השם.
0: איך עבר עלייך ל"ג בעומר?
2: וואו, היה מדהים.
0: זה כאילו נראה שזה כבר עבר הרבה זמן, הרבה מים עברו בנהר, אבל הנה אנחנו רוצים לדבר ולשמוע מה קרה. האם קודם כל הכל היה בטוח?
2: בל"ג בעומר?
0: כן.
2: האמת שבאמת, אני ברוך השם לא שמעתי על מקרה שקרה בל"ג בעומר, ובדרך כלל, לצערנו, יש מקרים, כמו שנגיד בעצמאות, אתה יודע, ובהרבה פעמים, אז אני ממש ממש שמחתי שלא שמעתי על שום מקרה בל"ג בעומר. אני יכולה להגיד שלי היה מדהים בל"ג בעומר. אני יודעת שהיו המון ערים שאמרו שאסור לעשות בהם שריפות, כאילו אש וזה, ומדורות, אבל אצלנו דווקא נתנו. אפילו ראש העיר היה במדורה שלנו, הוא בא כזה לראות מדורות, לוודא שהכל בסדר והכל תקין, אז הוא עבר כזה במדורה שלנו, אפילו אמר לנו כזה שלום. אז כן, אנחנו לא עשינו את זה נגד החוק, דווקא אצלנו הסכימו, ואני ממש שמחתי שזה היה ככה. באמת אני יכולה להגיד, אני ממש נהניתי. אנחנו נפגשנו קבוצה גדולה כזאת של חברים, שבט כזה, של הצופים, ואנחנו עשינו מדורה גדולה כזאת, ועשינו מנגל בעצמנו, והיינו עד מאוחר כזה, וסיפרנו סיפורים, וצחקנו, וחילמנו מרשמלו. אז באמת היה מדהים. ומה אתה עשית? עשית משהו?
0: אני רוצה לשאול אותך על המרשמלו. לא יצא לי הרבה לאכול את המרשמלו הזה באש, אבל זה לא קצת חם, וזה נדבק בחך, וזה קצת צורף?
2: דווקא לא.
0: לא?
2: האמת שלא. זה דווקא מאוד נבלה. זה כאילו קצת גומי כזה בפה, אבל זה ממש טעים.
0: טוב, בסדר. כן, עשינו ל"ג בעומר חמוד על האש כזה, ולא משהו מיוחד, אבל חמוד.
2: בסדר.
0: כן, כן, כן. ספרי לנו עוד על מה אנחנו מדברים היום, אגם.
2: אז היום אני רוצה לדבר גם, זה נושא מאוד שונה, על לחץ חברתי.
0: אוקיי.
2: אני רוצה להגיד שלפעמים, בגיל שלי לפחות, זה פחות אצלכם מבוגרים, אבל אצלנו בגיל כשאנחנו גם ילדים והכל, אז יש המון אנשים שמפחדים בזה, הגיוני, אתה יודע, להיות שונה.
0: כן.
2: שלא יקבלו אותך.
0: כן.
2: אז יש ילדים שעושים דברים רק בשביל להשתלב ולהיות יותר חלק מהחברה.
0: נכון.
2: אז הם יכולים לצחוק על מישהו או להחרים או לשתוק כשמישהו נפגע. פשוט לזרום עם דברים שהם לא עושים את זה סתם ככה. אבל בגלל שיש קבוצה מאוד גדולה של ילדים והם רוצים להרגיש חלק ולהיות חלק, אז הם פשוט עושים את הדברים האלה. ודברים שמאוד יכולים לפגוע. ואני רוצה לספר סיפור אמיתי שקרה ממש עכשיו, שאני יודעת שלא הרבה שמעו עליו. לפחות מי שאני סיפרתי לו את הסיפור, אמר לי, באמת, לא יודעת לי, אז אני באמת רוצה להפיץ את זה. יש ילד, אני חושבת בין 11-12, אני לא בטוחה, אבל משהו כזה. זה קרה לפני איזה שבוע, זה ילד שהמון המון זמן, אני לא יודעת אם זה היה בתחילת החטיבה, או אם הוא בכלל הגיע לחטיבה, אבל במשך, לדעתי, יותר משנה, צחקו עליו. על זה שהוא נמוך. והוא לא שולט בגובה שלו. אבל צחקו עליו על זה שהוא גמד, או על זה ואני יודעת שהוא היה יחסית נמוך בשביל הגיל שלו, יותר משאר החברים שלו. ובאמת ילדים ניצלו את זה, ילדים רעים. והיה יום, שזה באמת מזעזע, שמישהי הזמינה אותו למסיבה. היא אמרה לו שיש מסיבה עם כל הכיתה. והוא מה זה התרגש, אמרו שהוא התארגן שעתיים וחצי לפני, שלוש שעות אפילו, רק בשביל לא לאחר, שממש התארגן, שממש שמח, שזה, הוא אמר לאמא שלו, ביי, אמא, אני הולך, כאילו, הוא יצא בזמן, הוא לא רצה לאחר, ממש התרגש שהוא מוזמן עם כולם. והוא הגיע לכתובת, ולא הייתה שום מסיבה. היא שיקרה לו. לא הייתה שום מסיבה, אף אחד לא היה שם, כתובת מזויפת. זה באמת שבר את הילד הזה, ואתה יודע שהוא הסתובב ברחוב, שלוש שעות או שעתיים, רק כדי שאימא שלו לא תדע שלא הייתה מסיבה.
0: איפה זה היה? בראש העין?
2: לא, זה לא היה בראש העין. אני לא בטוחה אם זה היה בפתח... נראה לי שזה היה בפתח תקווה.
0: אז איפה קראת את זה או שסיפרו לך?
2: אני ראיתי מישהו מסביר על זה.
0: אוקיי.
2: וגם קראתי על זה, אבל ראיתי מישהו מסביר על זה ממש, וזה באמת מזעזע, ואני חושבת שכמה ימים אחרי זה הוא שם קצה חייו.
0: זה אכזריות, פשוט אכזריות של ילדים.
2: ובאמת, למה אני אומרת לחץ חברתי?
0: אבל איפה, מישהו לקח, אחד ההורים לקח אותו למסיבה, או ש...
2: אני חושבת שהוא הלך ברגל. וגם אם לקחו אותו למסיבה, אז לא נשארו לזה, אני באמת לא יודעת, אבל... אני מניחה שהוא הלך ברגל.
0: אני הייתי לוקח את הילד ובודק שהכל בסדר.
2: ברור.
0: זה לא הייתי משאיר אותו ככה.
2: לא יודעת. אין לי מושג מה היה שם. זה פשוט מזעזע. באמת, אבל... ולמה אני אומרת את זה? הרי דיברתי על החץ חברתי בכלל. כאילו, זה קשור. כי בעצם, אם... אני לא יודעת באמת אם כל הילדים ידעו על זה או רק חלק קטן, או... אני לא יודעת מה היה שם. אבל אני יודעת שאם מישהו שידע את זה, בטוח היו כאלה שידעו את זה, מישהו אחד היה אומר לו, אחד, זה יכל לשנות הכל, באמת, הוא יכל, זה עדיין היה גורם לו בטוח, זה מאוד מאוד עצוב.
0: זה אבל... מה שנקרא שותפים לפשע, זה, מי שלא נכון. סיפר, מי שלא אמר, מי שלא העיר. נכון מאוד.
2: אני יכולה להגיד שאם חס וחלילה, הייתי בסיטואציה כזאת שאני רואה שעושים את זה למישהו, והיה לי את הכוח להגיד, אז אמנם אני מבינה את זה שזה מלחיץ, שיכול להיות שיגידו שאתה מלשן, שיתחיל להתנהג לא יפה גם אליך. נכון, זה באמת מלחיץ. אבל אני אמרתי לאמא שלי באותו רגע ששמעתי על הסיפור, שמה שאני הייתי עושה, אני הייתי קודם כל משתף שאתה בזה, כנראה הייתי כאילו מנסה להבין מה אני עושה, אתה יודע, לשמוע את השם מישהו בוגר, והייתי מנסה להגיד לילד בלי שהוא ידע שזאת אני. אני לא יודעת איך הייתי עושה את זה, אולי מחסוי איכשהו, אני באמת לא יודעת, אבל אולי זה פתק, אני הייתי מנסה לעשות משהו שיגרום לו להבין שאין מסיבה, בלי להבין שזה ממני. כי בתכלס, בוא, אני יכולה להגיד לו את זה בשקט ולהגיד, אבל אל תגיד שזאת אני. אבל כן, אני מבינה, זה כן מלחיץ בסופו של דבר. כי אתה לא רוצה שאתה תהפוך לזה שזה, אבל עדיין יש דרכים להגיד, ועדיין יש דרכים להשפיע, וזה לא בסדר שהם לא עשו שום דבר, כי עכשיו זה לא איתנו, וזה מאוד מאוד נורא, זה באמת נורא. גם, באמת, אוקיי, זה באמת, זה זוועה, ברוך השם שאני לא יודעת איך זה מרגיש, אבל יש אנשים שלצערנו באמת יודעים איך זה מרגיש וזה נורא. אבל הם חייבים להבין שהם כל כך צעירים, ובעזרת השם יש להם עוד כל כך הרבה שנים שהם יחליפו אנשים את הסביבה שלהם, והם יעברו צבא עם אנשים אחרים, הם יקימו בית בישראל בעזרת השם עם משפחה. כאילו באמת כל כך הרבה דברים שפשוט הם הפסידו בגלל שהם החליטו להתאבד ו... זה נורא.
0: אני מכיר ושמעתי על הרבה ילדים שעברו חיים מאוד קשים בתיכון, בית ספר יסודי ובתיכון, אבל כשהם הגיעו לצבא הם פתחו מעין דף חדש עם חברים חדשים וחיים חדשים והתחזקו, ואחרי הצבא פתחו עוד דף חדש. זה כמו איזושהי מעלית שעולים עוד קומה ועוד קומה ועוד קומה, אבל בהחלט כשמתחילים עם בסיס כזה רעוע, נשארות צלקות. זה בטוח, נשארות צלקות. ואת אמרת משפט מאוד חשוב, אם היה לי את הכוח. וזה נכון, לחץ חברתי זה מאוד קשה, וצריך להיות מאוד חזקים לעמוד מולו. מאוד חזקים. ולא כל אחד יש לו את הכוח לעשות את זה.
2: נכון, מאוד.
0: אז איך אפשר לחזק את הכוח? איך אפשר לחזק ילדים שאין להם מספיק כוח?
2: וואו, קודם כל... אם יש מישהו שהוא רואה שעושים חרם על מישהו, במיוחד אם זה לא משהו שהוא כזה גדול, שאלה חברים קרובים אליו שהוא יכול להגיד להם, תגידו, באמת, אם אתם יודעים שזה לא שעכשיו יעשו לכם משהו שזה, תדברו עם החברים עצמם. זה הכי הכי יכול לעזור לדעתי. אם זה מישהו שבאמת יכול להקשיב לך שיש את האופציה. תדברו, תגידו להם, תקשיב, אני לא חושב שזה סבבה בכלל, אל תעשה דבר כזה, אתה רואה את כל המקרים שקורים עכשיו. גם ילדים, אני בטוחה, רואים ושומעים על המקרים שקורים. למה הם ממשיכים לעשות דברים כאלה? למה? באמת, זה נורא. ומה הייתה השאלה? סליחה, מה הייתה השאלה?
0: אני פשוט חושב שיש ילדים שמרגישים שהם חזקים, שהם מצליחים...
2: נכון, ויש כאלה שאומרים, הוא מקנה, זה למה הוא עושה את זה, אבל לא, הוא לא בהכרח מקנה.
0: לא, הם מרגישים איזשהו חוזק שהם גדולים וחזקים על ילדים חלשים יותר.
2: וזה מעלה להם את הביטחון שאין להם.
0: כן.
2: וזה נכון.
0: טוב, תשמעי, נקודה מאוד חשובה שהעלית פה, אני מאוד מקווה שיש הרבה מאזינים שמאזינים לנו, ו... הם מודעים לבעיה הזאת. אני תמיד אומר שאם יש איזשהו ילד או ילדה שזקוקים לעזרה, אנחנו כאן בשמחה נעזור להם. את אתם תפנו אלינו, יש לנו כמה דרכים לעזור. אתם פונים אלינו לילדודה שמחה מגדסי, או דרך הפייסבוק ילדודה שמחה מגדסי, או דרך האינסטגרם ילדודה קו תחתון 91 FM, או אתם יכולים לכתוב בקצרה הודעה כתובה למספר 054-92-91-91-1. שוב, אם ילד או ילדה זקוקים לעזרה, אנחנו נשמח לנסות לפחות לעזור כמה שאנחנו יכולים. אתם כותבים למספר 054-92-91-91-1. אם יש מישהו שיפנה אליי או תפנה אליי, אז אני אשתף אותך גם, בסדר? אז תודה רבה לך, ואנחנו נאחל לך ולמשפחתך סוף שבוע רגוע, שבת נפלאה ושקטה ובטוחה, ואנחנו נחכה לשבת הבאה, נשמע את קולך. שבת הבאה אין תוכנית, שבת אחרי זה, בסדר? אני אודיע לך, אני אכתוב לך, אבל שבת הבאה אני בחופש קצת, ושבת אחרי זה אנחנו ניפגש שוב, בסדר?
2: אין בעיה.
0: אז נתתי לך ככה פס לישון קצת בשבת הבאה. אנחנו נשמע את כולנו ביחד, כי אנחנו עם אחד, אנחנו אחים כולנו.
2: נכון.
0: כולנו ביחד מחזקים זה את זו וזו את זה, ואנחנו נקדיש את זה גם לבועז ונועה דיפשי, נועה דיפשי שמאזינה לנו, מחכה להקדשה של אמא נתי גתי אופתי. אז הנה, כולנו ביחד. תודה רבה לך גם, מדני.
2: תודה רבה לך, אמן שלא נשמע על עוד מקרים כאלה.
0: נכון, אמן.
2: ושיהיה לנו שבוע רגוע ושעת נדימה.
0: אמן. תודה, תודה. ביי, אמן. ביי.
2: ביי.
1: עד כאן הפינה של אגם. נשתמע בשבוע הבא.
0: אנחנו חותמים את השעה הראשונה עם כולנו ביחד. נתי גתי אופתי, חותמים ומתחילים את השעה השנייה של ילדודס. אנחנו התשע ביחד. רדיו לב המדינה, 91 FM, 93.3 FM, אני חמי גדסי, מיד שווים.

0: גם אני מאזינה לילדודס עם חמי גדסי, ממליצה גם לכם.
1: רדיו לב המדינה.
2: רק במחסני חשמל, כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.
3: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
4: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
2: מחסני חשמל מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה, ורק במחסני חשמל. כפוף לתקנון.
1: רדיו לב המדינה.
5: ליאן, הילית, התוכנית של חמי גדסי מתחילה.
6: מה ילדולס?
5: כן, אתן באות?
6: ברור, אין פה ילדולס.
7: 91 FM, רדיו לב המדינה.
8: רדיו ישראלי אמיתי, 24 שעות ביממה.

יס, להקת סקסטה, מלך סין, כך פתחנו את השעה השנייה של ילד דודס, ברדיו לב המדינה 91 FM, 93.3 FM, בוקר טוב, שבת שולם. חן טל שוורץ, זה על האש, עוד קצת סבלנות, הכל בסדר, זה על האש, אנחנו נשמע אותו ואנחנו נקדיש אותו לבן שלך, אל תדאגי. אבל אנחנו פתחנו עם סקסטה ואנחנו נמשיך עם משה בקר, רק בן 6. עכשיו 8, 13 דקות, 9, אנחנו ביחד, ילד דודס ברדיו לב המדינה, 91 FM, 93.3 FM, אני חמי גדסי, אתם רוצים לשמוע שיר ילדים, להקדיש אותו לילדים שלכם, לכם, לעצמכם, לילדות שלכם, לאחיינים שלכם, אז יש לכם כמה אפשרויות, אפשרות ראשונה, דרך הפייסבוק, ילד דודס עם חמי גדסי, אם לא פייסבוק, אינסטגרם, ילד דודס, קו תחתון 91 FM, ואם לא אינסטגרם, אפשר לשלוח הודעה כתובה, אס-אמס או וואטסאפ, למספר 054-92-91-91-1. בקשות לשיר ילדים, 054-92-91-91-1. אז אמרנו רק בן 6? הנה, משה בקר.

וכן טל שוורץ מקיבוץ נען. הבן שלך קצת יותר גדול מגיל 6, אבל בכל זאת הוא הבן שלך, ואת אוהבת אותו, ואת רוצה להקדיש לו את השיר אלון על שמו, נכון? שמו אלון? אז הנה, אלון, אני מאוד, מאוד, אני לא יודע אם אתה מאזין, אבל אמא מאוד אוהבת אותך. ביקשה בשבוע שעבר את השיר אלון, והנה, מבקשת שוב גם בשבת הזו, אלון של ארקדי דוכין, ואולי את מקליטה את זה, אבל הנה, את מוסרת לו שאת אוהבת אותו מאוד. אלון, זה בשבילך.

אלון, זה היה בשבילך. ארקדי דוכין יחד עם שם טוב לוי, שמצטרף שם. טוב, אנחנו ממשיכים. ביקשתם, אתם מקבלים. אם יש לי, אני אשמח להשמיע כל שיר ילדים. הנה עוד בקשה, והפעם משפחת גרינפלד. בוקר טוב, אלון, נועה, רומי ולי גרינפלד. אתם רוצים דאבל אריאל זילבר. שיר הראשון, הבטחה. הנה, אריאל זילבר בשבילכם, משפחת גרינפלד.

רגע, רגע, שנייה. השיר השני שאתם מבקשים, הרס לי את ההפתעה. השיר השני שאתם מבקשים, משפחת גרינפלד, הוא מפסטיבל שיר הילדים, והוא נקרא איש המוזיקה. עכשיו, זה בסדר. נגן, נגן. למה לא?

0: בכל שבת אני מעבירה את התוכנית על הדודי עם חני גדסי. אני אוהבת אותך, חמי!
1: בחסות, מונית טויוטה קונים רק בשימון שמש סוכנויות. ימי מחירות מיוחדים עם הנחות מטורפות, 12 ו-13 בנובמבר, רק בסוכנות שימון שמש טויוטה, כוכבית 5794.
2: רדיו לב המדינה.
3: מחסני חשמל מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה ורק במחסני חשמל. כפוף לתקנון.
4: פתיחת שולחן הכולל 12 סוגי סלטים, חומוס, צ'יפ, סלט ירקות, לאפות בטבון ושתייה רק 120 שקלים לסועד בין 11 בבוקר ל-6 בערב. טורקיש גריל, עבודה 2, אור יהודה.
5: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך, מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
6: סירוב מהבנק זה לא סוף הסיפור. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות יודעים איך להפוך לא לכן ולהשיג משכנתה בתנאים הטובים ביותר לריביות, בהחזרים ובלי אותיות קטנות. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוד חינם, כוכבית 3065.
3: מחסני חשמל מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה ורק במחסני חשמל. כפוף לתקנון.
2: רדיו לב המדינה.
7: בוקר טוב, אנחנו להקת הילדים פופ קיץ של אירי תמיר, וגם אנחנו התארחנו בתוכנית ילדות עם חמי גדסי. היה לנו כיף. 91
8: אין לנו את הפינה של אורית בלוך, כי לא הייתי ביום חמישי, אבל אנחנו נשמע שירי ילדים ברצף עד השעה 9. אם אתם רוצים לבקש שיר ילדים, שיר ילדות, יש לכם כמה דרכים לעשות זאת. הדרך הטובה ביותר דרך הפייסבוק, דף הפייסבוק, ילדודה שמחה מגדסי. ילדודה שמחה מגדסי. אם לא פייסבוק, יש לנו אינסטגרם, ילדודס, קו תחתון 91FM. אם לא אינסטגרם, ניתן לשלוח הודעה כתובה, אס-אמס או וואטסאפ, הודעה כתובה בלבד, למספר 054-92-91-91-1. 054-92-91-91-1. אנחנו ממשיכים עם דאבל אופרה חזה, כמידי שבת. שושנית אלקבץ, בוקר טוב, ואת רוצה לשמוע את קיץ. יעקב מזרחי, אתה רוצה לשמוע את מחרוזת שירי רואים. הנה נתחיל עם מחרוזת ונמשיך עם קיץ. בוקר טוב לשושנית אלקבץ, בוקר טוב ליעקב מזרחי.

דאבל הופעה חזקה, מה טוב. אילן דודוב, בוקר טוב לך, שבת שלום. שמעת מקודם את דוד חיים עם ריקוד הקנגורו, ואתה רוצה לשמוע עוד אחד עם עם בעל החיים הזה, קנגורו, ואתה רוצה לשמוע מתוך פסטיבל שירי ילדים את קנגורו של האחים והאחיות, קנגורו ולוגורו, גידי קורן כתב והלחין, והנה אתה מקבל. זה בשבילך, אילן דודוב. ביקשת, קיבלת.

0: בוקר טוב לאסנת פז.
1: בוקר טוב.
0: את מתוקה אמיתית.
1: גם אתה מתוק אמיתי.
2: ילד ודס, תוכנית הילדים של רדיו לב המדינה, 91 FM, בכל שבת מ-7 בבוקר.
3: רדיו לב המדינה. אקשן על

0: תתפלו מהמגוון, תופתעו מהמחיר.
1: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שזה רק שקל לכוס קפה אחת ביום?
2: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה.
3: המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
4: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
5: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
6: מחסני חשמל מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה, ורק במחסני חשמל, כפוף לתקנון.
7: רדיו לב המדינה עם פיקו.
8: שלום ילדים, כאן פיקו,
9: כאן קוגומלו,
8: ואתם מאזינים לתוכנית של חמי גדסי
9: כל שבת
8: ילדות.

0: שזה הם.
1: הם. כולם הלכו לים. העיבוד, הניהול המוזיקלי, הניצוח של מרטין מוסקוביץ' שר דודו דוטן. עוד אחד של מרטין מוסקוביץ', והפעם ישיר שלמה בר שביט. עיבוד, ניצוח והפקה מוזיקלית של מרטין מוסקוביץ'. זה נקרא כובע מצחיק. שלמה בר שביט, שר מרטין מוסקוביץ'.

שלמה ברשביט, קור מצחיק, שלמה ברשביט שר מרטין מוסקוביץ'. אנחנו ממשיכים עם הבקשה שלך, עודד בשארי, בוקר טוב, שבת שולם. אתה רוצה לשמוע שיר מתוך בילבי שמספר שלמה ברשביט, אם כבר שלמה ברשביט, נלך עם זה עד הסוף. אתה רוצה לשמוע את שיר הגנבים המסכנים מתוך בילבי, מבצעים את השיר הזה אפי וייס ומוטי פליישר מתוך בילבי. הנה. רגע, זה לא זה. זה. מה? באמת, אתה לא יודע?

זה הוא, זה הם, אפי וייס ומוטי פליישר. ממשיכים עם דאבל, לא אופרה חזה כבר היה, דאבל נירה רבינוביץ', מתוך דתיה בן דור, עוד שירי משחק, אנחנו נשמע שניים, הראשון סמבה, פלפל וגמבה, נירה רבינוביץ'.

0: סמבה ללה, פלפל וגמבה. ניר רבינוביץ' מתוך דעת בן דור, עוד שירי משחק, אנחנו נשמע עוד אחד מתוך אותו אלבום, וזה נקרא אילו הייתי של דתיה בן דור. קבלו.
1: Oh, yeah. יש לי חבר שקוראים לו שמוליק אילו הייתי, כי כל היום הוא חושב מחשבות שמתחילות באילו הייתי. אילו הייתי צב, לא הייתי יכול להזמין הביתה אורחים. אילו הייתי לימון, אף אחד לא היה קורא לי מותק. אילו הייתי רמזור, הייתי כל היום מחליף צבעים. אילו הייתי מזרון, הייתי נשאר כל היום במיטה. אילו הייתי שיר שמח, בכל יום הולדת הייתי אורח. אילו הייתי ריקוד, הייתה לי תמיד מנגינה. ואילו הייתי מכחול, הייתי צובע לכם את האף בכחול.

נוסחה. אנחנו ממשיכים מנירה רבינוביץ' לנורית גלרון מתוך השיר אירוויזיון, ואנחנו נשמע את מחבואים.

אתה העומד. אנחנו סיימנו עוד תוכנית של לילדודס כאן ברדיו לב המדינה 91 FM 93.3 FM. ניפגש בשבע בבוקר מחר, נעים על הבוקר. בשבת הבאה לא תהיה תוכנית, אני בחופש, אז לא יהיו שירי ילדים, אבל בשבת אחרי זה, שאחרי זה אנחנו ניפגש שוב כרגיל. בסדר? מסכימים? מדי פעם אני קצת יוצא לחופש כדי להתעבריר ולהיות עם המשפחה. אז אנחנו נחתום את השבת הזו, את ילדודס לשבת זו, עם עוד שיר מהשיר אוויזיון, והפעם עוזי חיטמן חותם, לא רוצה לגדול. נאחל לכולנו שבת שקטה, שבת טובה, שבת נעימה, שבת שלום, ושבת טעימה, שבת של משפחה. ביי ביי.

0: צמיגי עדי, הכי זולים בארץ. ועכשיו מבצע צמיג איכותי, החל מ-169 שקלים בלבד. צמיגי עדי, פלוטיצקי 17, ראשון לציון.
1: רדיו לב המדינה.
2: בואו להנות ממחירים של פעם, בבום. לדוגמה, שמן קנולה, 6.90. בום.
3: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
4: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
2: רק במחסני חשמל, כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.
1: רדיו לב המדינה.

רדיו ישראלי אמיתי 91 FM ישראלי אמיתי 91 FM

0: בא לי קצת ניר מלבוגט, מה אתה אומר?
1: שזה הכי מתוק שאתה יכול לקבל כרגע.
2: בוא נדבר על תה היום. באנגליה הם מוצאים תירוץ, על כל דבר הם שותים תה, הם לא סתם שותים תה, הם מתנצלים דרך תה. אם קרה משהו, אז הוא אומר, אוי, קרה משהו טוב, אני אכין תה. אם לא קרה משהו, הוא מכין תה.
0: נכון.
2: מישהו מת, הוא אומר, would you like some tea? כאילו, אתה מבין, על הכל הם מכינים תה.
1: אבל יש להם גם בכלל tea time, יש להם בחמש, שעת התה.
2: Teapot.
1: טיפוט. אצלנו, מה יש אצלנו בשעה חמש?
2: רפי רשף.
3: תוכנית התרבות והבידור של המדינה עם עומרי קבב לוי ואילן קובץ'. ימים ראשון עד רביעי בחצי היום.
4: רדיו לב המדינה.
5: רק במחסני חשמל, כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.
6: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבית 9809.
7: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
8: עולם הקולנוע והחשמל

נוסטלגית. השירים הישראלים היפים שכולם אוהבים. השירים הישראלים היפים שכולם אוהבים. כל שבת ברדיו לב המדינה, 91 FM. 91 FM.

0: רדיו לבמדינה.
1: רק במחסני חשמל, כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.
2: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
3: ענק המימון.
4: דיוט חינם, כוכבית 3065.
1: מחסני חשמל, מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום, ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה, ורק במחסני חשמל. כפוף לתקנון.
0: רדיו לב המדינה.
5: רדיו לב המדינה. לב המדינה. 91 FM.

0: צמיגי עדי, הכי זולים בארץ. ועכשיו מבצע, צמיג איכותי, החל מ-169 שקלים בלבד. צמיגי עדי, פלוטיצקי 17, ראשון לציון.
1: רדיו לב המדינה.
2: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
3: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
4: בואו ליהנות ממחירים של פעם בבום. לדוגמה, שמן קנולה, 6.90 שקלים. תחליף רחסה פינוק, 6.90 שקלים. בום.
5: רק במחסני חשמל, כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.
1: רדיו לב המדינה.

0: רדיו לב המדינה.
1: מחסני חשמל מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה ורק במחסני חשמל. כפוף לתקנון.
2: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
3: הקרקע
2: אינה זמינה
3: לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
1: מחסני חשמל מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה ורק במחסני חשמל. כפוף לתקנון.
0: רדיו לב המדינה
4: 91 FM 93.3 FM רדיו ישראלי אמיתי 91 FM FM FM FM FM FM

הרדיו ישראלי אמיתי 91 FM הרדיו ישראלי אמיתי 91 FM

0: רדיו לב המדינה.
1: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
2: הקרקע
1: אינה זמינה
2: לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
3: בואו ליהנות ממחירים של פעם בבום. לדוגמה, דאודורנט אקס 7.5 שקלים. מרכך כביסה אסותא 4 ליטרים 10 שקלים. בום.
4: רק במחסני חשמל, כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.
0: רדיו לב המדינה.

0: רדיו לב המדינה.
1: מר חסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
2: הבנק סירב לכם, זה מאכזב, אבל לא סוף הדרך. אם יש לכם נכס בבעלותכם, בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, תוכלו לקבל משכנתה של עד 85% משווי הנכס. מהר, פשוט וללא הבירוקרטיה מיותרת. ענק המימון. כוכבית 3065.
3: תיעוץ חינם, כוכבית 3065.
4: מחסני חשמל מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום, ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה, ורק במחסני חשמל. כפוף לתקנון.
0: רדיו לב המדינה.
5: רדיו לב המדינה. רדיו לב המדינה. 91 FM.

שבת נוסטלגית. השירים הישראלים היפים שכולם אוהבים. השירים הישראלים היפים שכולם אוהבים. כל שבת ברדיו לב המדינה. 91 FM. 91 FM.

0: החלפתי עם אשתי צדדים במיטה.
1: אוי, זה משהו שלא עושים.
0: יש לך צד קבוע במיטה?
1: בוודאי.
0: זה צד שהולך איתך לנצח.
1: מצעים, כל כמה זמן אתם מחליפים?
0: מצעים זה פעולה שלא עושים לבד. אתה מחליף מצעים לבד?
1: למה לא?
0: להחליף מצעים זה טקס זוגי של איזה 3 דקות שעורכים אותו יחד.
1: גם לא מדברים, יש אווירה של מפעל של מלגזנים שעובדים במשמרת.
0: אבל זה פעולה זוגית, אילן.
1: יש לכם שמיכה זוגית או כל אחד שמיכה שלו?
0: שמיכה זוגית, בטח.
1: נורא והיום.
0: אתה בשמיכות נפרדות?
1: בוודאי.
0: זה רגע לפני לעבור לחדרים נפרדים, אילן.
1: יש לי חבר שהוא ואשתו ישנים חדרים נפרדים.
0: כן.
1: בקטן של נוחות.
0: אני שמעתי על כאלה, לא חשוב שמות, שגרים גם בדירות נפרדות, והם בזוגיות.
1: יש כאלה שגרים במדינות נפרדות, לא מכירים אחת את השנייה, אבל זוגיות פגז.
2: תוכנית התרבות והבידור של המדינה עם עמרי קבב לוי ואילן קובץ. ימים ראשון עד רביעי בחצי היום.
3: רדיו לב המדינה.
4: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
5: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
6: רק במחסני חשמל, כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.
3: רדיו לב המדינה.

91 FM 93.3 FM רדיו ישראלי אמיתי 91 FM FM FM FM FM FM

0: חם בשטח עם אייל וולקוביץ'. שמונה עד עשר בערב.
1: רדיו לב המדינה.
0: סינית, יפנית ומשכנתה לא צריך לנחש. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, מדברים בשפה שמבינים. הכל פשוט, ברור ושקוף, ובתנאים הטובים ביותר שאפשר להשיג. לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוץ חינם, כוכבית 3065.
2: רק בברור, קונים שמחים בזון.
3: בואו ליהנות ממחירים של פעם, בבום. לדוגמה, שמן קנולה, 6.90 שקלים. תחליף לך ספינוק, 6.90 שקלים. בום.
4: רק במחסני חשמל, כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.
1: רדיו לב המדינה.

רדיו ישראלי אמיתי 91 FM ישראלי אמיתי 91 FM

0: רדיו לב המדינה.
1: רק במחסני חשמל, כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.
2: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
3: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
1: מחסני חשמל מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה, ורק במחסני חשמל. כפוף לתקנון.
0: רדיו לב המדינה.
4: רדיו לב המדינה. לב המדינה. 91 FM.

שבת נוסטלגית. השירים הישראלים היפים שכולם אוהבים. השירים הישראלים היפים שכולם אוהבים. כל שבת ברדיו לב המדינה, 91 FM. 91 FM.

0: רדיו לב המדינה.
1: מר חסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
2: סירוב מהבנק זה לא סוף הסיפור. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות יודעים איך להפוך לא לכן ולהשיג משכנתה בתנאים הטובים ביותר, בריביות, בהחזרים ובלי אותיות קטנות. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוד חינם, כוכבית 3065.
3: רק בברוקו נשמחים בזול.
4: בואו להנות ממחירים של פעם בבום. לדוגמה, דאודורנט אקס, 7.5 שקלים. מרכך כביסה אסותא, 4 ליטרים, 10 שקלים. בום.
5: מחסני חשמל מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה, ורק במחסני חשמל. כפוף לתקנון.
0: רדיו לב המדינה.

0: רדיו לב המדינה.
1: רק במחסני חשמל, כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.
2: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
3: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
1: מחסני חשמל, מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה, ורק במחסני חשמל. כפוף לתקנון.
0: רדיו לב המדינה.

91 FM 93.3 FM רדיו ישראלי אמיתי 91 FM FM FM

0: בחסות
1: צמיגי ידי.
0: צמיגי ידי, הכי זולים בארץ. ועכשיו מבצע צמיג איכותי, החל מ-169 שקלים בלבד. צמיגי ידי, פלוטיצקי 17, ראשון לציון.
2: רדיו לב המדינה.
3: עולם הקולנוע והחשב

0: תתפלו מהמגוון, תופתעו מהמחיר.
1: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
2: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
3: רק במחסני חשמל, כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.
4: רדיו לב המדינה,

רדיו ישראלי אמיתי 91 FM ישראלי אמיתי 91 FM

0: רדיו לב המדינה.
1: רק במחסני חשמל, כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.
2: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
3: הבנק סרב לכם, זה מאכזב, אבל לא סוף הדרך. אם יש לכם נכס בבעלותכם, בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, תוכלו לקבל משכנתה של עד 85% משווי הנכס. מהר, פשוט וללא הבירוקרטיה מיותרת. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוד חינם, כוכבית 3065.
4: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
5: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
1: מחסני חשמל, מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה, ורק במחסני חשמל. כפוף לתקנון.
0: רדיו לב המדינה.

0: האורח הבא,
1: כן,
0: הוא סופרסטאר.
1: בהחלט.
0: אני אמרתי שהוא יהיה היום בתוכנית, אנשים לא האמינו לי. אז אליקו כפרה, תקשיב, אתה כוכב מטורף. שדר הרדיו ממליך המלכים של המוסיקה המזרחית, רק שעכשיו הסערה מגיעה אליו הביתה לחיים האישיים שלו.
2: אליקו הוא אחד משדרי הרדיו המפורסמים בישראל, יש עוד משמעות למוסד הזה. כבר שני עשורים הוא מגיש תוכנית רדיו יומית שמתמקדת במוזיקה מזרחית.
1: אתה יודע מה שאני עושה ברדיו, שמחה.
3: אני מביא שמחה.
4: מעל ל-30 שנה הוא ברדיו שלכם, רק כאן, כל יום ברדיו לב המדינה. אליקו, האיש ששינה את המוזיקה המזרחית בישראל, מחכה לכם גם היום בלב המדינה.
3: התקופה הזו היא תקופה מאוד בעתית, בכוח. שמחים בכוח.
1: אהבתי.
3: כן.
4: נחכה לכם גם היום ב-4 בלב המדינה. 91 FM.
3: אני איש של אהבה.
5: רדיו לב המדינה.
6: פתיחת שולחן הכולל 12 סוגי סלטים, חומוס, צ'יפ, סלט ירקות, לאפות בטבון ושתייה רק 120 שקלים לסועד, בין 11 בבוקר ל-6 בערב. טורקיש גריל, עבודה 2, אור יהודה.
7: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
8: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
9: בואו ליהנות ממחירים של פעם בבום. לדוגמה, דאודורנט אקס 7.5 שקלים. מרכך כביסה אסותא 4 ליטרים 10 שקלים. בום.
10: עולם הקולנוע והחלטה.

0: בחסות צמיגי עדי. צמיגי עדי, הכי זולים בארץ. ועכשיו מבצע צמיג החוטי, החל מ-169 שקלים בלבד. צמיגי עדי, פלוטיצקי 17, ראשון לציון.
1: רדיו לב המדינה.
2: רק במחסני חשמל, כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.
3: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שאתם נהנים מקפה אחד ביום? קרי 30 כוסות קפה בחודש.
4: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה.
5: המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
2: מחסני חשמל מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה ורק במחסני חשמל. כפוף לתקנון.
1: רדיו לב המדינה.
6: שבת נוסטלגית, השירים הישראלים היפים שכולם אוהבים.
7: השירים הישראלים היפים שכולם אוהבים.
6: כל שבת ברדיו לב המדינה, 91 FM.
7: 91 FM.

91 FM 93.3 FM רדיו ישראלי אמיתי 91 FM FM FM FM FM FM

0: צמיגי עדי, הכי זולים בארץ. ועכשיו מבצע צמיג איכותי, החל מ-169 שקלים בלבד. צמיגי עדי, פלוטיצקי 17, ראשון לציון.
1: רדיו לב המדינה.
2: אקשן

0: תתפלו מהמגוון, תופתעו מהמחיר.
1: עכשיו ב-Yellow, מינוי קפה גם לקפה קר. עושים מינוי באפליקציית Yellow ומפסיקים לשלם על הקפה. המינוי בתשלום בחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון. סינית, יפנית, במשכנתא לא צריך לנחש. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, מדברים בשפה שמבינים. הכל פשוט, ברור ושקוף. ובתנאים הטובים ביותר שאפשר להשיג. לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון. המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוד חינם, כוכבית 3065.
2: מחסני חשמל מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה ורק במחסני חשמל. כפוף לתקנון.
3: רדיו לב המדינה,

רדיו ישראלי אמיתי 91 FM ישראלי אמיתי 91 FM

0: מבט נוסטלגית. השירים הישראלים היפים שכולם אוהבים.
1: השירים הישראלים היפים שכולם אוהבים.
0: כל שבת ברדיו לב המדינה. 91 FM.
1: 91 FM.

0: Radio Levandina.
1: דיל פתיחת שולחן הכולל 12 סוגי סלטים, חומוס, צ'יפ, סלט ירקות, לפות בטבון ושתייה רק 120 שקלים לסועד בין 11 בבוקר ל-6 בערב. טורקיש גריל, עבודה 2, אור יהודה.
2: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
3: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
4: בואו ליהנות ממחירים של פעם בבום. לדוגמה, דאודורנט אקס 7.5 שקלים, מרכך כביסה אסותא 4 ליטרים 10 שקלים. בום.
5: מחסני חשמל מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה, ורק במחסני חשמל, כפוף לתקנון.
0: רדיו לב המדינה.

נשיקת האלף אינה אפשרית אהובה, חסרה נשיקה אחרונה. רק 999 נשיקות לי, סוערות, אוהבות ומתוקות. ובכל זאת אנשכך אלף נשיקות.

0: רדיו לב המדינה.
1: מחסני חשמל מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה, ורק במחסני חשמל. כפוף לתקנון.
2: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
3: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
1: רק במחסני חשמל, כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.
0: רדיו לב המדינה.
4: רדיו לב המדינה. רדיו לב המדינה. 91.

0: חם בשטח עם אייל וולקוביץ'. שמונה עד עשר בערב.
1: רדיו לב המדינה.
2: רק במחסני חשמל, כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.
3: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
4: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
2: מחסני חשמל, מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה, ורק במחסני חשמל. כפוף לתקנון.
1: רדיו לב המדינה.

91 FM 93.3 FM רדיו ישראלי אמיתי 91 FM FM FM FM FM FM

רדיו ישראלי אמיתי. 91 FM. ישראלי אמיתי. 91 FM.

0: רדיו לב המדינה.
1: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
2: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
3: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
4: ענק המימון.
3: דירות חינם, כוכבית 3065.
5: מחסני חשמל, מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום, ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ומסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה, ורק במחסני חשמל. כפוף לתקנון.
0: רדיו לב המדינה.

0: תתפלו מהמגוון, תופתעו מהמחיר.
1: רק בברוק, קונים שמחים בזול.
2: בזול.
3: בואו ליהנות ממחירים של פעם, בבום. לדוגמה, שמן קנולה, 6.90 שקלים. תחליף לחסה פינוק, 6.90 שקלים. בום.
4: מחסני חשמל, מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום, ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה, ורק במחסני חשמל. כפוף לתקנון.
5: רדיו לב המדינה.

בת נוסטלגית. השירים הישראלים היפים שכולם אוהבים. השירים הישראלים היפים שכולם אוהבים. כל שבת ברדיו לב המדינה. 91 FM. 91 FM.

0: רדיו לב המדינה.
1: רק במחסני חשמל, כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.
2: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
3: הבנק סירב לכם, זה מאכזב, אבל לא סוף הדרך. אם יש לכם נכס בבעלותכם, בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, תוכלו לקבל משכנתה של עד 85% משווי הנכס. מהר, פשוט וללא הבירוקרטיה מיותרת. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוץ חינם, כוכבית 3065.
1: רק במחסני חשמל, כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.
0: רדיו לב המדינה.

91 FM 93.3 FM רדיו ישראלי אמיתי 91 FM FM FM FM FM FM

0: רדיו לב המדינה.
1: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
2: הקרקע
1: אינה זמינה
2: לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
3: בואו ליהנות ממחירים של פעם בבום. לדוגמה, שמן קנולה, 6.90 שקלים. תחליף לחסה פינוק, 6.90 שקלים. בום.
0: רדיו לב המדינה.

0: האורח הבא,
1: כן,
0: הוא סופרסטאר.
1: בהחלט.
0: אני אמרתי שהוא יהיה היום בתוכנית, אנשים לא האמינו לי. אז אליקו כפרה, תקשיב, אתה כוכב מטורף.
2: שדר הרדיו ממליך המלכים של המוזיקה המזרחית, רק שעכשיו הסערה מגיעה אליו הביתה לחיים האישיים שלו.
3: אליקו הוא אחד משדרי הרדיו המפורסמים בישראל, יש עוד משמעות למוסד הזה. כבר שני עשורים הוא מגיש תוכנית רדיו יומית שמתמקדת במוזיקה מזרחית.
4: אתה יודע את זה, אתה יודע.
5: זה מה שאני עושה ברדיו.
4: שמחה? אני מביא שמחה.
6: מעל ל-30 שנה הוא ברדיו שלכם. רק כאן, כל יום ברדיו לב המדינה. אליקו, האיש ששינה את המוזיקה המזרחית בישראל, מחכה לכם גם היום בלב המדינה.
5: התקופה הזו היא תקופה מאוד בעייתית, בכוח. שמחים בכוח.
1: אהבתי.
5: כן.
6: נחכה לכם גם היום ב-4 בלב המדינה. 91 FM.
5: אני איש של אהבה.
7: רדיו לב המדינה.
8: מחסני חשמל מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה. ורק במחסני חשמל. כפוף לתקנון.
9: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
10: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
8: רק במחסני חשמל, כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.
7: רדיו לב המדינה.
11: רדיו ישראלי אמיתי. 91 FM. ישראלי אמיתי. 91 FM.

91 FM 93.3 FM רדיו ישראלי אמיתי 91 FM FM FM FM FM FM

0: רדיו לב המדינה.
1: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
2: הקרקע
1: אינה
2: זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
3: בואו ליהנות ממחירים של פעם, בבום. לדוגמה, שמן קנולה, 6.90 שקלים. תחליף לחסה פינוק, 6.90 שקלים. בום.
0: רדיו לב המדינה.
4: שבת נוסטלגית. השירים הישראלים היפים שכולם אוהבים.
5: השירים הישראלים היפים שכולם אוהבים.
4: כל שבת ברדיו לב המדינה. 91 FM
5: 91 FM

0: רדיו לב המדינה.
1: מחסני חשמל מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה ורק במחסני חשמל. כפוף לתקנון.
2: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
3: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
1: רק במחסני חשמל, כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.
0: רדיו לב המדינה.

0: רדיו לב המדינה.
1: מחסני חשמל מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה, ורק במחסני חשמל. כפוף לתקנון.
2: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
3: ענק המימון.
4: דיוט חינם, כוכבית 3065.
1: רק במחסני חשמל, כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.
0: רדיו לב המדינה.

רדיו ישראלי אמיתי 91 FM ישראלי אמיתי 91

0: רדיו לב המדינה. רדיו לב המדינה. 91 FM.
1: רדיו לב המדינה.
2: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
3: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
4: רק במחסני חשמל, כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.
1: רדיו לב המדינה.

0: האורח הבא,
1: כן,
0: הוא סופרסטאר.
1: בהחלט.
0: אני אמרתי שהוא יהיה היום בתוכנית, אנשים לא האמינו לי. אז אליקו כפרה,
1: כן.
0: תקשיב, אתה כוכב מטורף. שדר הרדיו ממליך המלכים של המוזיקה המזרחית, רק שעכשיו הסערה מגיעה אליו הביתה לחיים האישיים שלו.
2: אליקו הוא אחד משדרי הרדיו המפורסמים בישראל, יש עוד משמעות למוסד הזה. שני עשורים הוא מגיש תוכנית רדיו יומית שמתמקדת במוזיקה מזרחית.
1: אתה יודע איך זה, אתה יודע.
3: זה מה שאני עושה ברדיו.
0: שמחה?
3: אני מביא שמחה.
4: מעל ל-30 שנה הוא ברדיו שלכם. רק כאן, כל יום ברדיו לב המדינה. אליקו, האיש ששינה את המוזיקה המזרחית בישראל, מחכה לכם גם היום בלב המדינה.
3: התקופה הזו היא תקופה מאוד בעייתית, בכוח. שמחים בכוח.
1: אהבתי.
3: כן.
4: נחכה לכם גם היום ב-4 בלב המדינה. 91 FM.
3: אני איש של אהבה.
5: רדיו לב המדינה.
6: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
7: סירוב מהבנק זה לא סוף הסיפור. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, יודעים איך להפוך לא לכן ולהשיג משכנתה בתנאים הטובים ביותר, בריביות, בהחזרים ובלי אותיות קטנות. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוד חינם, כוכבית 3065.
8: רק במחסני חשמל, כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.
5: רדיו לב המדינה
7: 91 FM 93.3 FM רדיו ישראלי אמיתי 91 FM FM FM FM FM FM

נוסטלגית. השירים הישראלים היפים שכולם אוהבים. השירים הישראלים היפים שכולם אוהבים. כל שבת ברדיו לב המדינה, 91 FM. 91 FM.

0: רדיו לב המדינה.
1: מחסני חשמל מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה, ורק במחסני חשמל. כפוף לתקנון.
2: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
3: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
1: מחסני חשמל מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה, ורק במחסני חשמל. כפוף לתקנון.
0: רדיו לב המדינה.

0: רדיו לב המדינה.
1: עכשיו בלוטו 15 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 30 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
2: רק במחסני חשמל, כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.
0: רדיו לב המדינה.
3: רדיו ישראלי אמיתי. 91 FM. ישראלי אמיתי. 91 FM.

נוסטלגית. השירים הישראלים היפים שכולם אוהבים. השירים הישראלים היפים שכולם אוהבים. כל שבת ברדיו לב המדינה, 91 FM. 91 FM.

91 FM 93.3 FM רדיו ישראלי אמיתי 91 FM

0: חם בשטח עם אייל וולקוביץ'. שמונה עד עשר בערב.
1: רדיו לב המדינה.
2: רק במחסני חשמל, כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.
3: מבצע ספיר פרקטים, חיבוי קירות בגוונים מרהיבים, עד 50% הנחה. ספיר פרקטים,
1: רדיו לב המדינה.
4: רדיו לב המדינה, רדיו לב המדינה, 91 FM.

0: Radio Levandina.
1: אמילי גריל בר בשרים, יניב לינקר 12, מתחם הרובע הראשון לציון.
2: עכשיו בלוטו 15 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 30 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
0: רדיו לב המדינה.
3: רדיו לב המדינה. לב המדינה. 91 FM.

רדיו ישראלי אמיתי. 91 FM. ישראלי אמיתי. 91 FM.

0: יוסף, מה קורה?
1: הכל טוב. אתה יודע שאין לכם סיכוי איתי במשחק הזה, כן?
2: אופה.
0: למה אתה כל כך
1: בטוח? קודם כל אנחנו נשחק ואחרי זה אני אסביר למה.
0: נראה לי שזה יוסי גיספן, לא יודע, מרגיש לי.
2: מוכן?
1: יאללה, כן.
2: אלי נוגל.
1: התקלת אותי.
2: אין לכם סיכוי, אתם לא יודעים מי, אם יש לכם איזה.
1: יו, אני לא מאמין.
0: יוסי, נו.
1: אני יש לי תירוץ, טוב, אני אגיד לך למה.
0: הנה, התחלת עם התירוצים, יאללה.
1: לא, כי אתה לא הופך את המילים כמו שהם מדברים, כאילו.
0: זה היה המשחק, לא, לא, אתה הבנת את המשחק? לאן התקשרת? יכול להיות שאתה אולי פה, אולי נעלת חשבונות את זה.
1: לא, זה לא, זה הייתה.
3: תוכנית התרבות והבידור של המדינה עם עומרי קבב לוי ואילן קובץ'. ימים ראשון עד רביעי בחצי היום.
4: רדיו לב המדינה.
3: מטורף בספיר פרקטים. פרקט איכותי רק ב-35 שקלים למטר. עכשיו בלוטו 15 מיליון שקלים ובדאבל אוטו עד 30 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
4: רדיו לב המדינה.

מבט נוסטלגית. השירים הישראלים היפים שכולם אוהבים. השירים הישראלים היפים שכולם אוהבים. כל שבת ברדיו לב המדינה, 91 FM. 91 FM.

0: רדיו לב המדינה.
1: אמילי גריל בר בשרים, יניב לינקר 12, מתחם הרובע הראשון לציון.
2: מבצע
3: ספיר פרקטים,
2: חיבוי קירות בגוונים הריבים, עד 50% הנחה. ספיר פרקטים,
0: רדיו לב המדינה,
4: 91 FM, 93.3 FM, רדיו ישראלי אמיתי, 91 FM,

רדיו ישראלי אמיתי 91 FM ישראלי אמיתי 91 FM

91 FM 93.3 FM רדיו ישראלי אמיתי 91 FM FM FM FM FM FM

0: האורח הבא,
1: כן,
0: הוא סופרסטאר.
1: בהחלט.
0: אני אמרתי שהוא יהיה היום בתוכנית, אנשים לא האמינו לי. אז אליקו כפרה, תקשיב, אתה כוכב מטורף. שדר הרדיו ממליך המלכים של המוזיקה המזרחית, רק שעכשיו הסערה מגיעה אליו הביתה לחיים האישיים שלו.
2: אליקו הוא אחד משדרי הרדיו המפורסמים בישראל, יש עוד משמעות למוסד הזה. כבר שני עשורים הוא מגיש תוכנית רדיו יומית שמתמקדת במוזיקה מזרחית.
0: אתה יודע,
3: זה מה שאני עושה ברדיו.
0: שמחה?
3: אני מביא שמחה.
4: מעל ל-30 שנה הוא ברדיו שלכם. רק כאן, כל יום ברדיו לב המדינה. אליקו, האיש ששינה את המוזיקה המזרחית בישראל, מחכה לכם גם היום בלב המדינה.
3: התקופה הזו היא תקופה מאוד בעייתית, בכוח. שמחים בכוח.
0: אהבתי.
3: כן.
4: נחכה לכם גם היום ב-4 בלב המדינה. 91 FM.
3: אני איש של אהבה.
5: רדיו לב המדינה.
6: מטורף בסביר פרקטים. פרקט איכותי רק ב-35 שקלים למטר.
7: רק במחסני חשמל, כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.
5: רדיו לב המדינה.

נוסטלגית. השירים הישראלים היפים שכולם אוהבים. השירים הישראלים היפים שכולם אוהבים. כל שבת ברדיו לב המדינה, 91 FM. 91 FM.

0: בא לי קצת ניר מלבוגט, מה אתה אומר?
1: שזה הכי מתוק שאתה יכול לקבל כרגע.
2: בוא נדבר על תה היום. באנגליה הם מוצאים תירוץ, הם כל, על כל דבר הם שותים תה, הם לא סתם שותים תה, הם מתנצלים דרך תה. אם קרה משהו, אז הוא אומר, אוי, קרה משהו טוב, אני אכין תה. אם לא קרה משהו, הוא מכין תה.
0: נכון.
2: מישהו מת, הוא אומר, would you like some tea? כאילו, אתה מבין, הם, על הכל הם מכינים תה.
1: אבל יש להם גם מיכל tea time, יש להם בחמש, שעת התה.
2: tea pot.
1: מה אצלנו, מה יש אצלנו בשעה חמש?
2: רפי רשף.
3: תוכנית התרבות והבידור של המדינה עם עומרי קבב לוי ואילן קובץ. ימים ראשון עד רביעי בחצי היום.

הרדיו ישראלי אמיתי 91 FM הרדיו ישראלי אמיתי 91 FM

91 FM 93.3 FM רדיו ישראלי אמיתי 91 FM FM FM FM FM

נוסטלגית. השירים הישראלים היפים שכולם אוהבים. השירים הישראלים היפים שכולם אוהבים. כל שבת ברדיו לב המדינה, 91 FM. 91 FM.

ותדעי לך שבסוף זה כבר לא יחב יותר, אני אלך הכי רחוק ושם אין מה דרך לשחרר. אומר לך את האמת שקצת קשה לי לדבר, אני אוסף פה רסיסים ואת עם מישהו אחר. ואל תביני לא נכון, אני לא מבקש יותר, אך אני פשוט אהבת בי את כל מה שלא סבלתי בעצמי. התקרבת אז התקרבתי, התקרבתי, התקרבתי.